0: Uz dobru muziku, dobra reklama. Skala Radio. Prepoznatljiv i jedinstven stil, salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dizajne, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055 771 337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Uređenje vašeg životnog prostora prepustite najboljima. Vokel nudi veliki izbor keramike, sanitarija, klimatizacije, vodomaterijala, centralnog grijanja, laminate i parkete te ploče za uređenje vrta i okućnice. Mogućnost povrata PDV-a i dostave na kućnu adresu. Vrhunsku ponudu pronađite na vokel.com. Vokel, cijeli svijet na jednom mjestu.
3: Vaš pouzdan partner u gradnji. Kompanija Steko Centar.
4: Marketing.

Još malo ćemo ovog jutra o današnjem veoma važnom danu, 9. maju, danu pobjede nad fašizmom, danu kada je nacistička Nemačka potpisala kapitulaciju u Drugom svjetskom ratu. Slavi se 9. maja, iako je rat konačno završen nekoliko mjeseci kasnije. 9. maja 1945. godine sovjetski maršal Georgi Žukov ratifikovao je ispred saveznika sporazum o nemačkoj kapitulaciji, koji je dan ranije u ime Trećeg rajha potpisao nemački feldmaršal Wilhelm Keitel. Nemačka je kapitulirala posle okupacije Berlina od strane Ruske crvene armije. Pre ulaska ruskih trupa u Berlin, Hitler je izvršio samoubistvo. Ovom činu, koji se danas slavi kao dan pobjede nad fašizmom i datum kada je okončan rat u Evropi, prethodilo je skoro 6 godina krvavog sukoba, najtragičnijeg u istoriji čovečanstva. Drugi svjetski rat je trajao od 1. septembra 1939. do 2. septembra 1945. godine. Vođen je na 3 kontinenta i na svim svjetskim okeanima, a u njemu su učestvovale gotovo sve države koje su tada postojale. Države su bile okupljene oko sila osovine i saveznika. Nosioci sila osovine bile su Nemačka, Italija i Japan, dok su savezničke sile predvodile Velika Britanija, SSSR i SAD. Rat je počeo napadom Hitlerove Nemačke na Poljsku, a okončan je kapitulacijom Japana i savezničkom pobedom. Naime, Adolf Hitler, vođa Nemačke od 1934. do 1945. Vajmarsku republiku, pretvorio je u Treći rajh državu sa jednostranačkim sistemom, sa diktatorskom i autokratskom vlašću i idealima nacionalsocijalizma. Hitler je želeo da uspostavi novi svjetski poredak sa nemačkom prevlašću u Evropi. Da bi postigao svoj cilj, spoljnu politiku usmerio je na širenje životnog prostora Arijevaca. To je uključivalo i ponovo naoružanje Nemačke, a 1939. započinje invaziju na Poljsku. Za uzvrat su Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska objavile rat Nemačkoj, što je dovelo do početka Drugog svjetskog rata. U 3 godine rata Nemačke i sile osovine okupirale su veliku većinu Europe, većinom Severne Afrike, Istočne i Jugoistočne Azije, te Tihi okean. Međutim, prevratom na Istočnom frontu, saveznici prelaze u vodstvo od 1942. pa nadalje. Do 1945. saveznici su napadali sa svih strana, Nemačka okupirana područja i njene saveznike. Nacističke snage bile su upletene u razna zločinačka dela tokom rata, uključujući i sistemsko ubijanje 17 miliona civila. Sjedinjene Američke Države su nuklearnim bombama bombardovale japanske gradove Hirošimu i Nagasaki 6. i 9. augusta 1945. Da bi spriječio i potencijalno treće bombardovanje, Japan se odlučio za bezuslovnu kapitulaciju koja je objavljena 15. augusta iste godine. Ona je formalno potpisana 2. septembra na američkom ratnom brodu USS Missouri u Tokijskom zalivu, što je datum koji predstavlja službeni završetak Drugog svjetskog rata. Procenjuje se da broj stradalih ljudi u Drugom svjetskom ratu iznosi nešto manje od 55 miliona, što ga čini jednom od najvećih svjetskih katastrofa. Od dana kapitulacije nacističke Nemačke, 9. maj se svečano obeležava u velikom broju zemalja. Najveća parada održava se svake godine 9. maja u Moskvi. Ovdje se mora pomenuti i NDH. Nezavisna država Hrvatska je bila marionetska država, sila osovine, koja je osnovana 10. aprila 1941. godine na inicijativu nacional-socijalističke Nemačke i fašističke Italije. Državom je vladao vođa ustaškog pokreta, poglavnik Ante Pavelić. Sistemsko istrebljenje Jevreja i Roma, koje je pokrenula nacistička Nemačka, holokaust, sprovedeno je i u NDH, u čemu je intenzivno učestvovao ustaški režim. U NDH je sprovođeno i sistematsko uništenje Srba, a broj ubijenih nikada nije precizno utvrđen. Reč je o više stotina hiljada ljudi, od kojih je većina likvidirana na najsvirepije načine u Jasenovcu, njih 700.000, i drugim logorima na području NDH, a znatan deo isporučen je nacističkoj Nemačkoj na likvidaciju. Najpoznatiji logori i stratišta u NDH pored Jasenovca bili su logori Jadovno, Đakovo, Danica, Rab, Pag i Jastrebarsko.
te stratišta Laborgrad, Gornja Rijeka, Tenje, Sisak, Karestinac, Kraščica, Lepoglava i Caprag. Srbi, Jevreji i Romi ubijani su i na velikom broju drugih mesta, a određen broj Srba je pokršten. Država je nestala sa svetske scene 1945. godine, neposredno posle pada Hitlerovog velikog Nemačkog rajha. Pavelić je pobegao u Argentinu, a potom u Španiju, gde je umro 1959. godine. Ostanite uz jutarnji program Skala radija, sledi informacije gde se i na koji način danas u Donjoj Trnovi obeležava današnji dan, 9. maj, dan pobede nad fašizmom.

0: Hala Radio. Slušate jutarnji program radija koji vas pokreće.
1: Čuli ste malo pre priču o današnjem važnom danu i važnosti da danas zastanemo na trenutak i na svaki mogući način ispoštujemo sve te heroje koji su dali svoj život za našu slobodu, da upravo tako našu slobodu. Današnjem danu pobjede nad fašizmom. Jedan od načina je svakako i da posjetite današnje obeležavanje ovog datuma u Donjoj Trnovi, koje se dešava u organizaciji opštine Ugljevik, mesne zajednice Donja Trnova, mesne zajednice Jaković, Saveza udruženja boraca Nora, udruženja boraca potomaka i poštovalaca Noba od 1941. do 1945. Partizan Donja Trnova, uz saradnju sa Ministarstvom rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, javnom ustanovom Centar za kulturu Filip Višnjić Ugljevik i turističkom organizacijom Ugljevik. Program počinje u Donjoj Trnovi od 14.30 do 15.00 kada se okupljaju delegacije i posetioci kod spomenika palim borcima Srema i Istočne Bosne u Donjoj Trnovi. Svi znamo gde je taj spomenik. Od 15.00 polaganje venaca na spomeniku palim borcima Srema i Istočne Bosne u Donjoj Trnovi. A od 15.30 obraćanje domaćina i gostiju uz kulturno-zabavni program. Nemojte da vam izgovor bude, ako bude slučajno pala kiša, što niste otišli na ovaj događaj. Samo se setite kroz kakve golgote su prolazili svi oni koji su se borili u Drugom svjetskom ratu za našu slobodu. I bar toliko možemo da učinimo, a to je da pokisnemo, da bismo odali počast ovim velikim herojima.

0: Skala Marketing. Ustanova socijalne zaštite, dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima, opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane, vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
1: Carpet Service Ugljevik. Unesite svježinu u vaš dom. Mašinsko pranje tepiha, najnovije tehnologije, namirisani parfemima najpoznatijih svjetskih brendova za samo 3,70 marke po kvadratu. Za područje Ugljevika dolazimo besplatno na kućnu adresu, a za klijente van Ugljevika minimalna naknada. Sa savremenim sušenjem, čist i mirisan tepih ponovo kod vas za samo 72 sata. Carpet Service Ugljevik. Posjetite nas. Nalazimo se iza benzinske pumpe Intergaj. Telefon 066-170-733. Neka vaš dom miriše od poda kada Carpet Service svoju čaroliju doda. Prepoznatljiv i jedinstven stil, salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055-771-337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
2: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
1: Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
3: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena kao i trećeg stepena.

Sreće slapanje braka dragoj kćerki Nadi Kostić iz Peljava sa Branislavom Lukićem iz Dugljevičke Obriježi i da im se sve želje ostvare žele otac Cvjetko i majka Olja.

Sve najlepše u zajedničkom životu Nadi Kostić iz Peljava sa Branislavom Lukićem iz Ugljevičke Obriježi žele brat Nikola Snajka Bojana i bratići Nikola, Georgije i Cvije.

Sve najlepše u zajedničkom životu Nadi Kostić iz Peljava sa Branislavom Lukićem iz Dugevičke Obriježi žele brat Nikola, Snajka Bojana, bratići Georgije i Cvjetini, bratićina Nikolina.

Sve najlepše u zajedničkom životu Nadi Kostić iz Peljava sa Branislavom Lukićem iz Ugljevičke Obriježi žele brat Nikola, Snajka Bojana, bratići Georgije i Cvjetin i bratićina Nikolina.

0: marketing.
1: Privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Najkvalitetnija zdravstvena ustanova iz raznih oblasti medicine uz savremenu opremu i eminentne ljekare koji imaju dugogodišnje radno iskustvo na VMA Beograd, u Kliničkom centru Srbije, UKC Tuzla i drugih ustanova. Zakažite pregled kod vrhunskih stručnjaka iz oblasti dermatologije, ginekologije, pulmologije, interniste, kardiologa, endokrinologa, urologa, hematologa, hirurga, vaskularnog hirurga, ortopeda, neurologa i neurohirurga, pedijatra, psihijatra, ORL, porodične i urgentne medicine, psihologa i psihoterapeuta, nutricioniste. Pored toga vrše i ultrazvučne preglede, masaže, usluge estetske medicine, a pružaju usluge kućne posjete ljekara i medicinskih sestara. Zdravlje je najveće bogatstvo. Zakažite preglede kod regionalnog lidera iz oblasti medicine, vrhunskih stručnjaka i tima koji pobjeđuje. Dr. Marija Ristanović, Alfa Medic, u centru Bijeljine, ulica Svetog Save 28, telefon 066-388-889.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad, nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale, telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa, Salon Zavesa, ekskluziv, ekskluziv.
4: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina. Stefana Dečanskog 254. Telefon 055-228-560.
5: Slušate nas godinama. Imamo vaše teško stečeno povjerenje i dalje nam vjerujete. Sa nama vam stvarnost postaje ljepša, a na tugu i bol zaboravite. 24 časa, vaš najbolji prijatelj. 96,8 MHz. Skala Radio.

pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak, sk, razmak, tekst poruke na broj 091 810 700.

Pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak, sk, razmak, tekst poruke na broj 091 810 700.

pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak, sk, razmak, tekst poruke na broj 091 810 700.

pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak sk, razmak tekst poruke na broj 091 810 700.

pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak sk, razmak tekst poruke na broj 091 810 700.

pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak, sk, razmak, tekst poruke na broj 091 810 700.

0: Skala Marketing.
1: Draga Maro, dobi li kad taj kredit? Naravno, kod oni moji, u Brčko Gas, krediti za penzionere i dalje su najbolji.
2: Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine, 055-490-666.
3: Uređenje vašeg životnog prostora prepustite najboljima. Vokel nudi veliki izbor keramike, sanitarija, klimatizacije, vodomaterijala, centralnog grijanja, laminate i parkete, te ploče za uređenje vrta i okućnice. Mogućnost povrata PDV-a i dostave na kućnu adresu. Vrhunsku ponudu pronađite na vokel.com. Vokel, cijeli svijet na jednom mjestu.
4: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
5: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
4: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
5: Broj telefona 065 330 340.
6: Više od 20 godina gradimo vaše snove. Kompanija Steko Centar.

Pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak sk, razmak tekst poruke na broj 091 810 700.